A Mauro? Chano ubye. Ninde tuyaga? Oya hantu hagaze ntihaguhumuriza natwe ntihatuhumuriza pe. Uwitwa Bigora Bagabo Isaac hano mu Kinindo ngo yifurije ijoro ryiza niyo nsenga Evelyne n'abana babo Jafet niyo kwizera na Niragira na iriho Enoke na Alice na ni kumwe nayo Yosua bacabo na Dominic Kiriri na James na Bosco na Claudine Dun, na Divine na Chantal Mwijenda na Isaac na Caraveri mu Kinindo na Bohanza na Eric Batazira Mukire na Claude na Nzobonimba Alexi na Niyongabo Jiriberi na Ira Dukunda Fabrice Nkurunziza Terence na Mushengezi Vianney na Misigaro Kurubuga na Birungo Mukinindo na Makado na Isa Wangozi Mugasekebuye Chomozi na Jam